Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetu.

Arina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya dalam rangkaian program Baringko ini ya, request lagu-lagu dangdutnya. Boleh banget nih kalau hari di sore hari ini yang pengen gabung, pengen ikutan gitu ya. Di line telepon kami juga WhatsApp boleh banget ya. Di 0536323569 atau di line WhatsApp kami 0811520133.

0: guru lah, nyanyi ketun guru lah.
1: Ya, pembetul guru, akan anak sekolah lah.
0: Ya.